0: من بلی چند کشم لد دنم که تو وفینه
1: Kilenc 9.8 Körmend rádiója. Ráfongolva.